0: ქან გეორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთშაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე ასევე FM 103-ზე და ერთზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ზე 312 არხზე, ესე 742 არხზე. სამსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან კი ქართულენოვან აუდიტორიას ჩვენი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა შეუძლია გადაცემის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით. აქ ქართულია. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი იერუსალიმ. გასული კვირა ისრაელში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებით გამოირჩეოდა. ლიკუდში პრაიმერიზი დასრულდა და პარტიის ახალი საარჩევნო სია უკვე ცნობილია, თუმცა პრაიმერიზის შემდეგ გამოქვეყნებული პირველივე კვლევა აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ რუკაზე ძალთა თანაფარდობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. გადია იზენკოტი პოზიციებს კიდე უფრო იმყარებს და ახალ კვლევაში 24 მანდატით პირველ ადგილზე გადის, ლიკუდს კი 23 მანდატი აქვს ამ დროისთვის. არჩევნებამდე 2 თვეზე ცოტა მეტი დრო რჩება, მაგრამ მთავარი პრობლემა უცვლელია. დღეს არც ნეთანიაჰუს ბლოკს და არც მის წინააღმდეგეს, არც ოპოზიციურ გაერთიანებას არ აქვს მთავრობის ფორმირებისთვის საჭირო 61 მანდატი. ამიტომ წინა საარჩევნო ბრძოლის მთავარი კითხვა უკვე მხოლოდ ის აღარ არის, ვინ გავა პირველ ადგილზე, მთავარი კითხვა არის, ვინ შეძლებს არჩევნების შემდეგ 61 მანდატით მთავრობის ფორმირებას. და სანამ ისრაელში არჩევნებისთვის ემზადებიან, რეგიონში არსებული საომარი ვითარება კვლავ დაძაბულია, ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაპირისპირება არ დასრულებულა, ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის სურვილი არის, მისი სურვილი არის, რომ ჰორმუზის სრუტაზე სრული კონტროლი დაამყაროს და უფრო მეტიც დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი სურვილია ჰორმუზის სრუტე ამერიკის კონტროლ ქვეშ იყოს. ამას გამოეხმაურა ირანი და მკაცრი შეფასებები გავრცელდა. ცოტა ხნის წინ თეირანიდან გაისმა ახალი მკაცრი მუქარა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა გააგრძელებს ირანზე სარაკეტო თავდასხმებს, ირანი იტოვებს სრულ უფლებას გამოვიდეს ბირთვული შეთანხმებიდან. ჰესბოლა ლიბანში განიარაღებაზე კვლავ უარს აცხადებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ისრაელის არმია ამ დრომდე რჩება ლიბანში ბუფერულ ზონებში და საჭიროების შემთხვევაში კვლავ განახორციელებს ჰესბოლას სტრატეგიულ ობიექტებზე სარაკეტო თავდასხმებს. და სანამ პოლიტიკოსები არჩევნებისთვის ემზადებიან, სამხედროები კი რეგიონში შესაძლო ესკალაციებს განიხილავენ, ჩვენთვის, როგორც ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობენ მოქალაქეები. როგორც ცხოვრობს საზოგადოება რამდენიმე წლიანი ომის უსაფრთხოების მუდმივი საფრთხის პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე, რას ელოდებიან ისრაელის მოქალაქეები 27 ოქტომბრის არჩევნებისგან. დღეს განაცემაში ვისაუბრებთ ასევე სამოქალაქო პოზიციაზე, რას ფიქრობენ ისრაელელები ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. და განაცემის ბოლოს კულტურის ბლოკით გავაგრძელებთ გადაცემას. 25 აგვისტოს ისრაელში ქართველები და ისრაელელი მოცეკვავეები ცეკვების მასტერკლასს ჩაატარებენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რომელთანაც ვისაუბრებთ ლიკუდის პრაიმერიზ და ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში პაატა დავითაიაშა მოგვერდება, რომელთანაც ვისაუბრებთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე, შექმნილ ვითარებაზე, ჰორმუზის სრუტეზე და ამერიკა-ირანის დაპირისპირებაზე. გადაცემის მესამე ნაწილში სამოქალაქო პოზიციით ირინკა ფიჩხაძე შემოგვერდება. ხოლო გადაცემის ბოლოს კულტურის ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება შანელ გაფნი, ქართული ცეკვების სტუდია მანდილოსანის დამფუძნებელი, ანსამბლ შალვას სოლისტი და ქორეოგრაფი. ასე რომ დაგველოდეთ, გვისმინეთ 1 საათის განმავლობაში წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. როგორც უკვე გითხარით, ცოტა ხნის წინ ისრაელში პოლიტიკურ პარტია ლიკუდში პრაიმერიზი ჩატარდა. 17 აგვისტოს პარტიის წევრებმა კნესეთის არჩევნებისთვის კანდიდატები აირჩიეს და პრაიმერიზის საბოლოო შედეგის სიის სათავეში ელი კოენი, ამირ ოჰანა, იარ ლევინი და მერი რეგევი აღმოჩნდნენ. თუმცა შიდა პარტიული არჩევნების დასრულების შემდეგ მთავარი კითხვა უკვე ისაა, დაეხმარება თუ არა განახლებული სია ლიკუდს ფართო ამომრჩევლებთან პოზიციები გაიძლიეროს. ქან ხადაშოთის და რეშეთ ბეთის დაკვეთით კანტარმა ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კვლევა, პირველი პოსტპრაიმერიზული კვლევა, სრულიად საპირისპირო შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ. გადია იზენკოტის პარტია იაშარი 1 მანდატით იძლიერებს საკუთარ პოზიციას და ლიკუდის პრაიმერიზის შემდეგ მას 24 მანდატი აქვს. ამ დროისთვის პირველ ადგილზეა როგორც უკვე გითხარით, გადი ეზენკოტის პარტია იეშარი, ლიკუდმა ერთი მანდატით უკან დაიხია, ამ დროის მონაცემებით ლიკუდს შეუძლია 23 მანდატი აიღოს არჩევნებზე. ბენედისა და ლაპიდის გაერთიანებული სია სავარაუდოდ 14 მანდატს აიღებს, ავიგდორ ლიბერმანის ისრაელ ბეითანუ და ითამარ ბენგურის პარტია 9-9 მანდატით არიან წარმოდგენილი ბოლო კვლევაში. სხვადასხვა ტელევიზიები სხვადასხვა პოლიტიკურ კვლევებს აქვეყნებენ და ციფრებიც განსხვავდება. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელმა ქანხადაშოთმა და რეშეთ ბეთმა ჩაატარა კვლევა. ეს კვლევა ლიკუდის პრაიმერის შემდეგ ჩატარდა, რომლითაც კიდევ ერთხელ გავიგეთ, რომ ლიკუდის რეიტინგი არათუ გაიზარდა, არამედ პრაიმერის შემდეგ შემცირდა. შეიცვალა თუ არა ლიკუდის რეალური რეიტინგი პრაიმერის შემდეგ, რატომ ვერ მიიღო პოლიტიკურმა პარტია ლიკუდმა პრაიმერის შემდეგ რეიტინგული ბიძგი, რა გათვლები აქვს ბენიამინ ნეთანიაჰუს, ხდება თუ არა გადი ეზენკოტი ნეთანიაჰუს მთავარი კონკურენტი და ვინ შეძლებს არჩევნების შემდეგ 61 მანდატის აღებას, მთავრობის ფორმირებას? სწორედ ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ისრაელის პოლიტიკაზე სასაუბროდ ახლა რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე შემოგვიერთება. გიორგი, დღემშვიდობისა იერუსალიმიდან.
1: მოგესალმები მიხეილ, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა გიორგი დათმობილი დროისთვის. ცოტა ხნის წინ ისრაელში ჩატარდა, ველოდებოდით, სანა პოლიტიკურ პარტიებმა ყველამ დაიწყეს წინა საარჩევნო კამპანია, გარდა ლიკუდისა ლიკუდში ჩატარდა პრაიმერიზი. და წარმოუდგენელია, ყველა ელოდებოდა, რომ ლიკუდის პრაიმერიზი შემდეგ პოლიტიკური პარტია საკუთარ პოზიციებს გაიძლიერებდა, მაგრამ პრაიმერიზი შემდეგ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჩატარებული კვლევებით ლიკუდმა რეიტინგი დაკარგა და ერთი მანდატი დაკარგა, ახლა მას დაახლოებით 23 მანდატი აქვს. პრაიმერიზის მთავარი პოლიტიკური შედეგი რა იყო? თუ როგორ ფიქრობთ, გაძლიერდა ლიკუდი დემოკრატიული თვალსაზრისით, შიდა პარტიული თვალსაზრისით, ზრესით, თუ მხოლოდ დასუსტდა? თქვენ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ ლიკუდის პრაიმერის შემდეგ?
1: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ისრაელის პარტიების უმრავლესობა პრაიმერის არ ატარებს და თავის თავადის ეს ტრადიცია არსებობს ლიკუდის შიგნით უკვე ამდენი წელია და ამომრჩევლები, ბოსო პარტიის წევრები თავად ახდენენ გავლენას ის ფორმირებაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ პრაიმერის წინ ნეთანიაჰუს ჰქონდა რამდენიმე ძირითადი მიზანი. მისი ძირითადი მიზანი იყო პირველ რიგში ის, რომ ამ პრაიმერის მიღმა მიიღო გარანტირებული ადგილები, რომლებიც პრაიმერის არ მიიღებდნენ მონაწილეობას, რათა სია განეახლებინა ამ არჩევნების წინ და მან პრინციპში მიიღო რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილი და ერთი ახალი სახე უკვე წარუდგინა საზოგადოებას. და მისი მეორე მიზანი იყო ის, რომ ყველაზე ოდიოზური და არაპოპულარული სახეები, ვინც არიან პარტიის შიგნით, ეს იქნება ტალი გოწლევი, შლომო კალი, თუ მეი გოლანი, თუ სხვები, ისინი მაქსიმალურად უკან მოხვედრილი იყვნენ ამ სიაში, რადგანაც სხვადასხვა კვლევებით ამ ადამიანების აქტიურობა ლიკუდს არათუ მატებს ხმებს, პირიქით აკარგინებს მათ ხმებს. და მესამე, მას ჰქონდა ერთგვარი პირადი შურის ძიების, თუ არ ვიცი რა უნდა დავაქვათ, მოტივი ნივ ბარკატის წინააღმდეგ, რომელიც როგორც გაერკვა 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ ერთგვარ შიდა გადატრიალებას გეგმავდა პარტიის შიგნით ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ და თავად ჰქონდა პრემიერობის ამბიცია. ამ სამი მიზნიდან პრინციპში მან მეტნაკლებად ყველაფერს მიაღწია. ეს არაპოპულარული სახეების სიის უკანა ნაწილში არიან.
0: თუმცა ცოტა ხნის წინ გამოკითხვა ჩატარდა გიორგი და ამ გამოკითხვის მიხედვით 44% ლიკუდის მხარდამჭერებისა ვერ ხედავს განსხვავებას ახალ სიასა და ძველ სიას შორის. თითქმის ნახევარი.
1: ნუელ ხედავს გეთანხმები და ასევე ჯერჯერობით ეს დაინახავს, იმიტომ არ არის შევსებული ის ადგილები, რომლებიც ნეთანიაჰუსთვის არ გამოყოფილი, რომელიც ახალი სახეებისთვის არის განსაზღვრული. რაც შეეხება იმას, რატომ აკეთებს ამას ნეთანიაჰუ, ეს არის ალბათ აქ თავად კითხვა, რატომ აქვს მას ეს მიზანი? მას ეს მიზანი აქვს, იმიტომ რომ წინა არჩევნებზე ლიკუდმა მიიღო 32 მანდატი და ხედავთ, რომ ამ წინა საარჩევნო კვლევებით ახლა ლიკუდს აქვს რაღაც 23-24 ზოგჯერ 25 მანდატი, მაგრამ არა იმდენი, რამდენი წინა არჩევნებზე. შესაბამისად, მან მისმა პარტიამ დაკარგა ჯერ სასამართლო რეფორმის გამო და იმ საპროტესტო აქციების გამო სერიოზული ელექტორატი და მერე უკვე 7 ოქტომბრის გამო და უსაფრთხოების გამოწვევების გამო და 7 ოქტომბრის როგორც ხელისუფლების ესე სპეცსამსახურების ისე არმიის ჩავარდნის გამო ამ მოქალაქეებმა მას დააკისრეს პასუხისმგებლობა. ეს არ არიან რადიკალი მემარჯვენეები, ეს არის ზომიერი მემარჯვენე ელექტორატი, უფრო განათლებული, უფრო შეძლებული, რომელსაც არ უნდა არც პალესტინური სახელმწიფოს შექმნა, არც ორი სახელმწიფოს გამოსავალი მოსწონს, არც რამე დათმობა უნდა ამ მიმართულებით. ისინი მემარჯვენეები არიან, მაგრამ ახლანდელი ლიკუდში ისინი ვერ ხედავენ საკუთარ თავს. აქედან გამომდინარე, ნეთანიაჰუს მიზანი იყო ამ პრაიმერის წინ როგორმე მათთვის მიმზიდველი გაიხადა ლიკუდი. რამდენად გამოვა მას ეს გამოჩნდება მაშინ, როდესაც ყველა ახალ სახეს წარადგენს და ზოგადად უფრო აქტიურ კამპანიას.
0: ერთადერთი რაც აჩვენა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა იყო, რომელიც ცოტა ხნის წინ კანრეში შედგა ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა და ამ გამოკითხების მიხედვით პრაიმერიზ შემდეგ მაგალითად გადია ეზენკოტის რეიტინგი გაიზარდა და მან 24 მანდატი მიიღო, 100-ია წარმოდგენილი. პირველ ადგილზე არის ბოლო გამოკითხვით პრაიმერიზ შემდეგ. და ვხედავთ, რომ ბევრი სხვა ტელევიზიების გამოკითხვებში გადია ეზენკოტი და მისი პოლიტიკური პარტია ხშირად უსწრებს ლიკუდსაც და ნეთანიაჰუსაც. გიორგი, აკვირდებით გადია ეზენკოტის ფაქტორს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ისრაელის ახლანდელ პოლიტიკაში, რადგან მისი გაძლიერების უკან როგორ ფიქრობთ? თავის მისი პოლიტიკური შეთავაზება, საარჩევნო კამპანია, მისი პერსონა თუ ნეთანიაჰუსგან იმედ გაცრუებული ამომრჩეველი არის ახლა მისი ძირითადი მხარდამჭერები?
1: ელექსია თქვა უნდა ითქვას, რომ ის არის პერსონალურად ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი ისრაელში დღეს. ეს ფაქტია, ის არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც კოლევებში, როდესაც კითხვა ისმება, ვინ არის საუკეთესო პრემიერობის კანდიდატი, ვინც ერთ-ერთ უგებს ნეთანიაჰუს, სხვები ძირითადად მას ხდებიან ნეთანიაჰუზე ამ კითხვის დასმისას, და ასევე ის არის ადამიანი, რომელსაც დიდი ნეგატივი არ ახლავს. აი, მისი მთავარი პლუსი ის არის, უცვდება არც პირად სკანდალებთან, არც კორუფციულ სკანდალებთან. მისი გენშტაბის უფროსობის პერიოდი არის პერიოდი, როდესაც რამე სკანდალი და სერიოზული არ უკავშირდება თუ ილონ აზარიას შემთხვევას არ ჩავთვლით, რომელიც ახლა მისი პირადი პასუხისმგებლობა ნამდვილად არ ყოფილა, და ეს იყო უბრალოდ მემარჯვენე და სხვა ელექტორატ შორის დაპირისპირების საკითხი, სადაც მან ჩემი აზრით პრინციპში რამე არასწორი გადაწყვეტილება მაშინ მას ნამდვილად არ მიუღია, როდესაც მის დასჯას ითხოვდა, და მე მგონი დასაშჯელი იყო ნამდვილად ეს ადამიანი, გახსოვთ ყველას ეს შემთხვევა. და მთავარი არის ის, რომ ის ერთგვარი სიახლეა, ის არ არის მაინც ძველი სახე. მიუხედავად
0: თუმცა ისრაელში ამბობენ, რატომ არ მოწონთ გადია ეზენკოტი, ამბობენ, რომ ახლა ბოლო დროს, ომების დროს, არაბული პროპაგანდა გაძლიერდა, პროპალესტინური პროპაგანდა გაძლიერდა დასავლეთში, და მათ ჭირდებათ ისეთ ქვეყანას, ჭირდება ისრაელს, ჭირდება ისეთ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ჩავა ევროპაში, ნეთანიაჰუ მოგეხსენებათ ვერ ჩადის ბევრი მიზეზის გამო ევროპულ ქვეყნებში, და ისრაელს ჭირდება ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ჩავა ყველა ევროპულ ქვეყანაში, სადაც პალესტინური აქციები იმართება და მოსახლეობას მიმართავს, რომ ისრაელმაც პროპაგანდა გააძლიეროს, და ამხრივ ამბობენ, რომ გადია ეზენკოტი ვერ შეიძლება, არ შეიძლება იყოს თურმე ისრაელის პრემიერი, იმიტომ რომ მას ინგლისური არ აქვს. ანუ ბევრი რასაც უწუნებენ, მაგალითად გადია ეზენკოტს რა პრეტენზიებიც არის, ეს არის, რომ მას არ აქვს ქარიზმა, მეორე, რომ მან შეიძლება კოალიცია შექმნას ან ითანამშრომლობს არაბულ პარტიებთან, მესამე არის ის, რომ მან ინგლისური არ იცის, და ცოტა ხნის წინ თავად ოპოზიციაში გაჩნდა კიდევ ერთი დაპირისპირება სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალებს შორის. საქმე ეხება ультраортодоксების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონ პროექტს. თავიდან ცნობილი იყო, რომ გადია ეზენკოტი უჭერდა მხარს და ახლაც უჭერს, რომ ультраортодоксებმა უნდა იმსახურონ სამხედრო სამსახურში, თუმცა მან ბოლო დროს პოზიციები შეცვალა. როგორ ფიქრობთ, ახლა შეიძლება თამაშობდეს გადია ეზენკოტი ორმაგ თამაშს?
1: დავიწყებთ პალესტინური განწყობების დიდით, და ჩემი აზრით ამის შეცვლას მხოლოდ კარგი ინგლისურენოვანი სპიკერი არ ეყოფა. ამას სერიოზულად სჭირდება არამხოლოდ პიარ და პროპაგანდისტული მუშაობა, ამას ასევე სჭირდება სხვადასხვა ტიპის ქმედებების და ნაბიჯების გადადგმა ისრაელის სახელმწიფოს მხრიდან, და ეს უბრალოდ იმის გამო არ შეცვლილა ეს განწყობები, რომ იქით ამ მხარეს უფრო ძლიერი პროპაგანდა აქვს ან რაღაც TikTok-ის ალგორითმი სხვანაირად მუშაობს. ამას სჭირდება იუდეასა და სამარიაში მოძალადეების დასჯა, რომლებიც მართლა საშინელებებს აკეთებენ, და კიდე სხვა ნაბიჯების გადადგმაც ჩემი აზრით ისრაელის მხრიდან, და ეს მხოლოდ ამაზე არაა მიბმული, და ასევე ის განცხადებები, რომლებსაც ისრაელის ახლანდელი მთავრობის ლიდერები აკეთებენ, განსაკუთრებით იტამარ ბენ გვირი თითქმის ყოველდღიურად, ეს სერიოზულად უწყობს ხელს ანტიისრაელური განწყობების ზრდას, და მთავრობის წევრები მეტი პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდნენ ასეთ ყვიან. რაც შეეხება იმას
0: გადია ეზენკოტის
1: ულტრაორთოდოქსებთან დაკავშირებით, ის თავისთავად მათ გაწევას ემხრობა, თუმცა მას აშკარად აქვს უფრო ზომიერი პოზიციები ამ საკითხზე, ვიდრე მაგალითად ავიგდორ ლიბერმანს ან სხვა ადამიანებს, რომლებსაც
0: ამას ემატება კიდე ულტრაორთოდოქსების კომპლიმენტები გადია ესენკოტის
1: მისამართ. შასის მთავარი რაბინის განცხადება იყო მის მიმართ სხვადასხვა ტიპის კომპლიმენტები, მაგრამ ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, კომპლიმენტებს მიღმა არის რეალობა, რომელიც პოლიტიკური, რომელიც არსებობს, და ამ პოლიტიკური რეალობა არის ის, რომ ის შესაძლო პარტნიორები, რომლებსაც აიზენკოტს ყავს კოალიციაში, ეს იქნება პარტია ისრაელ ბეითენუ, ბენეტის და ლაპიდის გაერთიანება და დემოკრატები, ყველას აქვს ძალიან ხისტი პოზიციები უკვე ორთოდოქსების მიმართ და არც ერთი მათგანი არ ხდება
0: და კიდევ ერთი საკითხი, სწორად ახსენეთ, რომ ნეთანიაჰუს ბლოკიც ცალკე და ოპოზიციური პარტიებიც ამ შემთხვევაში, ეს ოპოზიციური ძალები გაერთიანდებიან, გადია ზენკოტის გარშემო, ლიბერმანის გარშემო თუ ბენეტი ლაპიდის კოალიციურ ბლოკის გარშემო, ჯერ უცნობია ყველა ლიდერს პრემიერობა სურს, თუმცა ვერც ნეთანიაჰუს კოალიცია და ვერც ოპოზიციური ძალები ჯამში ვერ აგროვებენ 61 მანდატს. აქ ულტრაორთოდოქსების საკითხი მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია არაბული პარტიები, რომლებთანაც 11 მანდატი აქვს. ბოლო კვლევის მიხედვით ნეთანიაჰუს ბლოკს 52 მანდატი აქვს, ოპოზიციურ ძალებს 57, თუმცა ვერც ერთი ვერ აგროვებს 61 მანდატს. ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენიათ, რეალურად ვის აქვს რეალური შანსი 27 ოქტომბრის შემდეგ მოახდინოს მთავრობის ფორმირება? ვინ შეიძლება ახლა რაში მთავარი კითხვა ას არის, ვინ მოახერხებს არაბული პარტიებიდან მანდატების გადმოქაჩვას?
1: ჩემი აზრით, ამ არჩევნების ბედს საბოლოო ჯამში თუ დაუშვებთ იმას, რომ ოპოზიცია არაპირებს არაბულ პარტიებთან შექმნას კოალიცია და ავიგდორ ლიბერმანი ამას გამოიცხავს და ცხვების პრინციპში ამას გამოიცხავენ, ო, პრინციპში ამის ერთადერთი შანსი არის დავაკვირდეთ ასიზამენ ის მცირე ზომის პარტიები, რომლებიც ჯერ ბარიერს ვერ გადალახავენ. მათ ჯერ კიდევ აქვთ დრო იმისთვის, რომ გაერთიანდნენ. 9 სექტემბერს აქვთ ვოტდები ბოლოვა და სიების წარდგენის. აი, გულისხმობ ჰენდელის, ტუპერის, განცის პარტიებს, არ ვიცით გილადერდანი ასიზამს, ცელდება ინფორმაციები, რომ გენერალი ვინტერი ქმნის პარტიას, რომელმაც შესაძლოა ძალიან ბევრი ხმა წაართვას ფეცალელს მოწიჩის პარტიას და მოგესალმებით 2025 წლის არჩევნების ბედი და ნეთანიაჰუს ხელისუფლებაში დაბრუნება განსაზღვრა იმან, რომ პარტია მერეცმა და პარტია ბალადმა ვერ გადალახეს ბარიერი და დაიკარგა ძალიან ბევრი ოპოზიციური ხმა, რამაც საშუალება მისცა ნეთანიაჰუს შეექმნა კოალიცია და მიიღო 64 მანდატი. წელსაც ჩემი აზრით ამ არჩევნების ბედს დიდწილად განსაზღვრავს, ვინ ვერ გადალახავს ბარიერს და ვის ხმები უფრო დაიკარგება.
0: საინტერესო და სულ ერთი წუთი დამსა გიორგი და ამიტომ კიდე ერთი კითხვა მექნება ასეთი, როგორ წარმოგვიდგენიათ ახლა ამ ვითარებაში, რაც ისრაელში არის, ვის როგორ შეიძლება სურათი შეიცვალოს უახლოეს ორ თვეში ისრაელში არჩევნებია, ორ თვეზე ცოტა მეტი არის, შეიძლება თუ არა მოხდეს მაგალითად ახლა ყველა მოლოდინით უყურებს, რომ არ დაიკლოს გადია ზენკოტის რეიტინგმა, რადგან ის ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი არის, ვისაც შეუძლია ნეთანიაჰუს შეცვლა, ასე ფიქრობენ ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის 23% ისრაელში გამოკითხული. თქვენ როგორ უყურებთ, ვის აქვს ახლა მთავრობის ფორმირების ყველაზე მეტი შანსი, ის ნეთანიაჰუს თუ რომელიმე ოპოზიციურ ძალას?
1: ნეთანიაჰუს მთავარი შანსი არის ის, რომ თუ ოპოზიცია ვერ მოაგროვებს სიონისტური პარტიების 61 მანდატს, მაშინ იქნება სერიოზული საზოგადოებრივი წნეხი მათზე, რომ არ შექმნან კოალიცია არაბულ პარტიასთან ერთად, და ფაქტია, რომ ეგეთი ექსპერიმენტი წინაჯერზე, როდესაც ჩატარდა, არ გაამართლა, ხო, ერთ წელიწადში დაიშალა ის კოალიცია და დიდი რისკია. და რაც შეეხება ოპოზიციის შანსებს, ოპოზიციის მთავარ მიზანია, რომ თავადა იყოს 61 მანდატი არაბული პარტიების გარეშე, ამისთვის მათ ექნებათ მაქსიმალური მობილიზაცია და ამ თვალსაზრისით პროგნოზის გაკეთება დღეს შეუძლებელია, იმდენი რაღაც შეიძლება მოხდეს.
0: ორ თვეზე მეტი არის არჩევნები, ანუ დარჩენილი.
1: ლიბანია ფაქტორი, ღაზა არის ფაქტორი,
0: და ირანის
1: საბჭოსთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ირანი და
0: ის არჩევნებამდე შეიძლება შეიცვალოს გიორგი, პოლიტიკური სურათ დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ შეიცვლება ისრაელის პოლიტიკა შეცვლებრივი მოვლენა და იმედი მაქვს მიმდინარე პროცესების შესაფასებლად არაერთხელ კიდე მექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბრო თქვენთან. დიდი მადლობა ჩვენთან გაცმაში მონაწილეობისთვის.
1: მადლობა
0: მოწვევით. დიდი მადლობა ნახვამდის აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე საუბრობდა. ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო დაპირისპირება ამ ეტაპზე შენელებულია, შეჩერებულია, მაგრამ ბოლო დღეების განცხადებებს თუ გადავხედავთ, სულ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს პაუზა. და ემზადებიან თუ არა მხარეები, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები ან ირანი, ახალი ომისთვის ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმება ისევ არ ჩანს. ცოტა ხნის წინ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არც გეგმავს, არც აპირებს სამომავლოდ ირანთან რაიმე სახის მოლაპარაკებას. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით საზღვაო ბლოკადა ჰორმუზის სრუტეში ძალაში რჩება. ჰორმუზის სრუტე ახლა სრულიად ღია და ფუნქციონირებს, აცხადებს დონალდ ტრამპი. თეირანიდან კი სრულიად განსხვავებული განცხადებები კეთდება. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეზე საკუთარ პოზიციებს არ დათმობს. ირანის უზენაესი ლიდერის, ახლა დარჩეული უზენაესი ლიდერის, მოჯდაბა ხამენეის მრჩევლის მოჰამედ მოხბერის განცხადებით, სრუტე, ჰორმუზის სრუტე სრულად ირანულია და ირანულად დარჩება. ეს იყო მისი განცხადება, ციტატის დასასრული. ამავე დროს თეირანიდან ბირთვულ საკითხებზეც უფრო მკაცრი განცხადებები ვრცელდება. ცოტა ხნის წინ ირანიდან გავრცელდა განცხადება ირანის ერთ-ერთმა გენერალმა მოხსენ რეზაიმ განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ირანმა მიიღოს გადაწყვეტილება, არის შესაძლებლობა, რომ ირანმა მიიღოს გადაწყვეტილება ბირთვული იარაღის შეთანხმების დატოვების გადაწყვეტილება. აქამდე საკმარისზე მეტხანს ველოდით აუცილებლობის შემთხვევაში გამოვალთ ამ შეთანხმებიდან, აცხადებს ირანელი გენერალი. კიდევ უფრო შორს მიდის ბრიტანული გამოცემა Financial Times-ი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ სტატია გაავრცელა. გამოცემის ცნობით, ირანის რეჟიმთან დაახლოებულ წრეებში განიხილება სცენარი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ომს განაახლებს, ან ირანი ომს განაახლებს ირანის, ისრაელი ომს განაახლებს ირანის წინააღმდეგ, თეირანი იმუქრება, რომ კონფლიქტს ახლო აღმოსავლეთის საზღვრებს მიღმა გადაიტანს და ოფიციალური თეირანის მუქარით არ არის გამორიცხული, რომ ირანის სამიზნე გახდეს ბულგარეთსა და კვიპროსში ამერიკული ბაზები. ამ ფონზე ირანი ცდილობს სამხედრო შესაძლებლობების აღდგენასაც. NBC-ის ინფორმაციით, რუსეთი კასპიის ზღვის გავლით ირანს დრონების კომპონენტებს აბრძოლო მასალასა და ასაფეთქებელ ნივთიერებებს აწვდის. ეს თეირანს შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის დარტყმების შედეგად შემცირებული სამხედრო მარაგების შევსებაში დაეხმარება, ამბობს NBC News-ი. რამდენად დასუსტდა ირანი ომის შემდეგ, შეუძლია თუ არა თეირანს საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობების სწრაფად აღდგენა. ისრაელში ცოტა ხნის წინ გავრცელდა განცხადება, უშიშროებამ განცხადება, რომ არ არის გამორიცხული ისრაელმა დამოუკიდებლად დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია, რადგან ირანი ოფიციალურად ირანის სამხედრო შეიარაღება ყოველდღურად იზრდება და ამას მოწმობს ოფიციალური ირანის განცხადებებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ თეირანიდან ისმის განცხადებები, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ირანს დაარტყავს ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ დონალდ ტრამპი მიიღებს სამხედრო სპეცოპერაციის განახლების გადაწყვეტილებას, ირანი გადის ბირთვული შეთანხმებიდან. ასევე ირანი იმუქრება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი ან ამერიკა მიიტანს იერიშს ირანზე, ირანის რაკეტები გაფრინდება კვიპროსამდე. ამან შეიძლება კონფლიქტი გადაიტანოს ახლო აღმოსავლეთის საზღვრებს მიღმა. სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში გვიერთება გენერალ მაიორი, ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პატ დავითაია, რომელსაც, როგორც მეუბნებიან, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. ბოლო ინფორმაცია კი ასეთია, რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, ბოლო განცხადებები დონალდ ტრამპის იყო ასეთი, რომ ჰორმუზის სრუტეზე სრულად კონტროლს ამერიკული ძალები ახორციელებენ. თავის მხრივ ირანიდან ისმის განცხადებები, რომ ისინი არ დათანხმდებიან ჰორმუზის სრუტის ამერიკულ კონტროლზე გადასვლას. ირანიდან ისმის განცხადებები, რომ ისინი აკონტროლებენ ჰორმუზის სრუტეს. დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ ამერიკა აკონტროლებს ჰორმუზის სრუტეს. უცნობია, რა ხდება ახლა ჰორმუზის სრუტეში. ჩვენ რაც ვიცით, არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უარყო ყველანაირი შეთანხმება. უარყო ყველანაირი შეთანხმება და ასევე დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ არ აპირებს სამომავლოდ რაიმე სახის მოლაპარაკებები აწარმოოს ირანთან. თავისუფლი ვითარება დაძაბული ასევე ლიბანში, ცესპოლა ამბობს, რომ განიარაღებაზე უარს აცხადებს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ დაგეგმილია მოლაპარაკება სექტემბერში დიპლომატიურ დონეზე ისრაელსა და ლიბანს შორის. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ დიპლომატიური შეთანხმება შედგეს და ისრაელმა გამოიყვანოს სამხედროები ლიბანიდან, ეს უცნობია, თუმცა ოფიციალური ისრაელის პოზიცია ვიცით, რომ ისრაელი უარს ამბობს, რომ სამხედროები გამოიყვანოს ლიბანიდან. თავის მხრივ დაძაბულია ვითარება ასევე ღაზას სექტორშიც, როგორც ბოლო განცხადებები, რაც ვიცით, ჩვენს პროდუსერებს შევახსენებთ, თუ პაატა დავითაი არ უყავს, ჩვენ გადავალთ შემდეგ სტუმარზე. რამდენიმე წუთში ჩვენ სავარაუდოდ პაატა დავითაია უნდა შემოგვერდეს ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე, მასთან მინდა რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა დავსვათ. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ჰესპოლა აცხადებს უარს განიარაღებაზე და ჰესპოლა ამბობს, რომ ის განიარაღებაზე უარს აცხადებს, თავის მხრივ ისრაელი იტოვებს სრულ უფლებას, რომ ნებისმიერ დროს აწარმოოს სამხედრო ოპერაცია და გააფართოვოს სამხედრო ოპერაცია ლიბანში. ასევე ცნობილი გახდა, რა ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ოფიციალურმა იერუსალიმმა უარი თქვა და გამოვიდა სამშვიდობო შეთანხმებიდან ღაზასე, რომელიც უკავშირდება ღაზას სექტორს. ახლა ცალი იტოვებს სრულ უფლებას, რომ ნებისმიერ დროს დაიწყოს სამხედრო ოპერაცია ან განაახლოს სამხედრო ოპერაცია ღაზას სექტორში, იმ შემთხვევაში, თუ ჰამასი არ განიარაღდება. ჰამასი კი თავის მხრივ განიარაღებაზე უარს აცხადებს. როგორც მეუბნებიან პატა დავითაეს რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ, მანამდე კი მინდა, რომ თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ახლა ისრაელში ვითარება სტაბილურია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონში ზოგადად ვითარება დაძაბულია, ისრაელის მოქალაქეები ხშირად ფიქრობენ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს ომი. ახლა რამდენად ფიქრობენ ისრაელელები მშვიდობაზე, ეს უცნობია. ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი, სამოქალაქო ოპოზიციით ჩავრთავთ სტუმარს სულ რამდენიმე წუთში. პოლიტიკურ რეიტინგებზე, კოალიციებსა და რეგიონულ საფრთხეებზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში არაერთხელ, დღესაც ვისაუბრეთ პირველ სტუმართან პოლიტიკურ რეიტინგებზე, მაგრამ ყველა პროცესის უკან დგანან ადამიანები, მოქალაქეები, რომლებიც ყოველდღიურად ცხოვრობენ ამ რეალობაში. ბოლო წლებმა ისრაელის საზოგადოებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ომის საჰაერო განგაშები, რეზერვისტების ხანგრძლივი სამხედრო სამსახური, უსაფრთხოების მუდმივი საფრთხე და ამ ყველაფრის პარალელურად ყოველდღიური პრობლემები, რომლებიც არსად გამქრალა. ისრაელში ცხოვრება გაძვირდა პროდუქტები, გაძვირდა საცხოვრებელი სახლები, გადასახადები, სამსახურები და ოჯახებს ხშირ შემთხვევაში ფინანსური სტაბილურობის განცდა არ აქვთ. უსაფრთხოება ქვეყნის მთავარი საკითხია, მაგრამ მოქალაქეებისთვის უსაფრთხოებასთან ერთად სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება კითხვა, რამდენად შესაძლებელია მშვიდი თავისუფალი ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება მუდმივი კრიზისების პირობებში. რას ფიქრობენ ისრაელელები 27 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებზე? რა არის დღეს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის მთავარი საფრთხეობა თუ ეკონომიკა? აქვს თუ არა საზოგადოებას ნდობა პოლიტიკური სისტემის მიმართ? არ ასელოდებიან მოქალაქეები 27 ოქტომბერს დაგეგმილი არჩევნებისგან? ჩვენ გადაცემის რუბრიკაში სამოქალაქო პოზიცია დღეს ჩვენი სტუმარია მარკეტოლოგი, ისრაელის მოქალაქე ირინკა ფიჩხაძე. ირინკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ღმერთ შეძლებისა იერუსალიმიდან. კი, მესმის, დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს. ირინკა, დღეს ვისაუბრეთ ისრაელის პოლიტიკაზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ დაძაბულია. როგორია დღეს თქვენი თვალით ისრაელში ცხოვრება? ჩვენ გვისმენენ და გვიყურებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ქართულენოვანი აუდიტორია, ზოგ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში დაძაბულია ვითარება, ისრაელში ახლა არ არის დაძაბული ვითარება, თუმცა მოქალაქეებს რამდენად განცდა იმის, რომ ერთმშვენიერ დღეს შეიძლება კვლავ განახლდეს ომი ისრაელში?
2: მე ყოველ დღე მოხს იმასე ვითხრათ, ეს განცდა და მგონია, რომ ყველა ვარიანტში დაიწყება ომი. უბრალოდ მიწერს რაღაც პროგნოზის გაკეთება ჩემი მხრიდან, ვერ ხვდები როდის, თუმცა მგონია, რომ გარდაუვალია და სიტუაცია ისევ დაიწებება. არც გამიკვირდება, რომ ეს მოხდეს უახლოეს თვეებში, სექტემბერში ან ოქტომბერში.
0: ანუ თქვენ მაინც არ გაქვთ განცდა იმისა, რომ ეს მშვიდობა, ახლანდელი მშვიდობა სტაბილურად გაგრძელდება, ხო ასე?
2: არა, ნამდვილად არ მაქვს მგონი რომ ისე დაიწყება დაძაბულობა როგორც ყოველთვის.
0: თუმცა უსაფრთხოების საკითხი ისრაელში ყოველთვის აქტუალური მნიშვნელოვანი იყო არის და სავარაუდოდ იქნება რეგიონალური ვითარებიდან გამომდინარე და არაერთხელ ვისაუბრია უსაფრთხოებაზე ომზე მაგრამ ახლა დღეის მდგომარეობით მოქალაქეებს რა ყოველდღიური პრობლემები გაქვთ ისრაელში?
2: ახლა პრო სიძვირე ალბათ ის პროდუქტები ძალიან ძვირია არ არის არჩევანი პროდუქციის და რაც არის ყველგან სხვადასხვა ფასია და მაინც ძალიან ძვირია გაურკვეველი ფასი აქვს ხოლმე გაურკვეველი ფასი აქვს ხოლმე მაგალითად ჰილს ბოსნეულს ტროლებს რაღაც ის პროდუქტ ქირა ქირის გადასახადი არის ძალიან ძვირი და მაგალითად მიჩის გადასახადი არის ძალიან ძვირი მე თვეში ორ თვეში ვიხდი 1000 შეკელს და უბრალოდ ვერ ხვდები რატო ვიხდი ამ ხელს
0: ანუ ირინკა როგორც მივხვდი ახლა ძირითადად და თქვენთვის როგორც ისრაელის ერთი რიგითი მოქალაქეების მოქალაქესთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეკონომიკური საკითხების მოგვარება ვიდრე უსაფრთხოების საკითხების ხომ ასე
2: დიახ მგონია რომ უბრალოდ სიტუაციას რომ რაღაცა და შეთახმენა ვის მე ვერ ჩავარები მაგდენე ახო პოლიტიკაში მაგრამ მაგის გარდა ძალიან ბევრი კიდე პრობლემა არის თვითონში ქვეყანაში.
0: თქვენ მარკეტოლოგი ხართ და ისრაელში პროფესიული თვალითაც აკვირდებით ვითარებას, რამდენად მძიმეა დღეს ცხოვრების გაძვირება ჩვეულებრივი რიგითი ისრაელელებისთვის და რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს სახელმწიფო? მაგალითად, ფასები თუ გაიზარდა, რამდენად გაიზარდა ანაზღაურება, შრომითი ანაზღაურება და რამდენად გაქვთ განცდა რომ სახელმწიფო ისრაელი მოსაკუთრე მოქალაქეებზე ეკონომიკურ თვალსაზრისით ზრუნავს? ამის განცდა თუ გაქვთ?
2: არა, შეხედა არ მაქვს ფასები იზრდება, მაგრამ შემსავალი არ გასწილავს. ამ ძოთ ძალიან ცუდი სიტუაცია ჩემი აზრით. და საერთოდ რომის ბაზარზეც გაუკვეველი სიტუაცია არის, მე მგონია რომ ძალიან თვითნებობენ კომპანიები ზოგადად და არ აქცევენ ახალ შემოსულების უფლებები არ არის კარგად დაცული ამ ქვეყანაში. შრომის ბაზარზე ჩემი აზრით.
0: ახლა ისრაელში ყველა ემზადებიან, ყველა საუბრობს, ყველა ემზადება 27 ოქტომბერს დაგეგმილი არის კნესეთის არჩევნები. პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები განსხვავდება, თქვენი სამოქალაქო პოზიცია ითმინა და თქვენი პოზიცია გავიგო, თქვენი მდგომარე შეფასება მოვისმინო. არჩავალ პოლიტიკურ სიღრმეებში, უბრალოდ თქვენ პირადად როგორც ისრაელის მოქალაქე, თელავივში მცხოვრები, მარკეტოლოგი პროფესიით, რას ელოდებით ამ არჩევნებისგან? გინდათ სურვილი, თქვენი სურვილი რა არის, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იქნება მთავრობაში, რომელიც იქნება ისრაელის მომავალი ხელისუფლება, მოაგვაროს ის პრობლემები, რომელიც თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი. ანუ თქვენ რას ელოდებით 27 ოქტომბერს დაგეგმილი არჩევნებისგან? ცვლილებას თუ უფრო სტაბილურობას? რა მოლოდინი?
2: მე ველოდები და მინდა რომ მოხდეს ცვლილებები, იმიტომ რომ კანონით ეს არ 4 წელს მერე უნდა შეიცვალოს მმართველობა და ამის ჩატარდება დასარჩევნები ამხელა რესურსი იდება არჩევნებში, ამხელა ფული ხარჯება და შესაბამისად ფენიერა სრულების მარტო მაგიტავაც უნდა მოხდეს. თქვათ სრულები ყოველთვის კარგი არის, შეიძლება უარეს სიტუაცია იყოს, მე შეიძლება უკეთეს სიტუაცია იყოს, ეს არავინ არ იცის, მაგრამ შემდეგ სრულებები საჭირო არის. თან ისრაელი პოლიტიკური კრიზისი უკვე არა ერთი წელია აქვს და ზოგადად პოლიტიკური კრიზისები ყოველთვის უნდა დაისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე, ძალიან ხშირად აი ეს არასტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობის შედეგი შეიძლება იყოს შემდგომი უსაფრთხოების პრობლემებით, იმიტომ რომ აი ეს არასტაბილური მდგომარეობა შეიძლება გამოიყენონ სათავეში სხვა ქვეყნებმა და თქო უსაფრთხოების პრობლემების მეტი შეიქმნას და მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა არის
0: საქართველოს. აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, ირინა, ახლა ისრაელში მოქალაქეები ორ ნაწილად დარიან დაყოფილები ერთი კონკრეტული თემის გარშემო, უკვე 5 კვირაა დაახლოებით ისრაელში გამათობენ, უნდა მუშაობდეს თუ არა შაბათს იერუსალიმში ერთი კაფე ბარი. ახლა ძირითადად სხვადასხვა ქალაქებში, თქვენ თელავივში უფრო სეკულარული საზოგადოება ცხოვრობს და შეიძლება არ ქონდეთ ამის განცდა, მაგრამ იერუსალიმში მცხოვრები მცხოვრები რიგითი მოქალაქეები, არა ულტრაორთოდოქსული ადამიანები ფიქრობენ, რომ ის იერუსალიმშიც მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ შაბათს გავიდნენ და დაისვენონ ოჯახთან ერთად ან დალიონ ყავა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი მომავალი მთავრობის ფორმირების დროს, მომავალი მთავრობის მთავარი საკითხი არის? მაგალითად, ისრაელში საუბრობენ, რომ ყველა ისრაელის მოქალაქე უნდა იმსახუროს ჯარში, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ულტრაორთოდოქსი ძალები თუ არა. თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ირინა?
2: ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს არამხოლოდ რელიგიური, რომელიც არარელიგიური ნაწილი საზოგადოების, ანუ სამ რელიგიური ადამიანების არსებობა არნიშნავს, რომ მთელი ცხოვრება და ყველა უნდა მოერგოთ მათ, არავინ არ უნდა მოერგოს. როგორც ისინი იცავენ თავის წესებს და მათ არავინ არ ფსარაობდება და არავინ არანაირად არ აიძულებს რაღაცის არ დაცოს და ასე შემდეგ, ისევე არის, რომ ადამიანები მომც არიცავენ და ქონდნენ საშუალება, რომ ისრაელში იყვნენ ასე თუ ისე შვიდად. და ის საკითხი, რაც უნდათ ეხლა, არც ტრანსპორტი და არც კაფე მიმუშავოს, იმ ადამიანებს არ აქვს, ვინც არიცავენ.
0: ო შემთხვევაში არიან ადამიანები ოპოზიციურად განწყობილი, ოპოზიციურ ძალების მხარდამჭერები, ყველა ოპოზიციური პარტია ითხოვს, რომ ულტრაორთოდოქსებმა უნდა იმსახუროს სამხედრო სამსახურში, უკლებლივ ყველა ადამიანმა. ასევე ოპოზიციურ ძალები ამბობენ, რომ შაბათს იერუსალიმში ჩვეულებრივმა კაფებარმა უნდა იმუშაოს. თქვენი პოზიციისთვის საინტერესო იყო თქვენი პოზიციის მოსმენა. დიდი მადლობა, ირინკა, რომ მონაწილეობდით ჩვენთან.
2: მადლობა თქვენ.
0: მადლობა თქვენ. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ყოველ კვირას ვეცდებით სამოქალაქო პოზიციით ისრაელის მოქალაქეების პოზიციას მოგასმენინოთ. ეს იყო ისრაელის მოქალაქე, მარკეტოლოგი ირინკა. და რა ვითარება ახლო აღმოსავლეთში? ცოტა ხნის წინ ჩვენ საუბრობდით, რომ ვითარება ის ახლო აღმოსავლეთში ახლა დასტაბილურდა, თუმცა ვითარება შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიძაბოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეზე სრულად ამერიკის ძალები ახორციელებენ კონტროლს, თუმცა ირანიდან განსხვავებული შეფასებები გვესმის. ოფიციალური თეირანი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ნებისმიერ დროს განახორციელებს ნებისმიერ სახის სარაკეტო თავდასხმას ირანზე, ირანი გადის ბირთვული შეთანხმებიდან. ასევე ცოტა ხნის წინ ირანელმა გენერალმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი დამოუკიდებლად ან ამერიკის შეერთებული შტატები სარაკეტო თავდასხმებს განახორციელებენ ირანის ნებისმიერ სტრატეგიულ ობიექტზე, ოფიციალური თეირანი იმუქრება, რომ ამერიკულ ბაზებს დაარტყავს ბულგარეთში და კვიპროსში. როგორია ვითარება ახლო აღმოსავლეთში? პატა დავითაია, ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე, შემოგვიერთდება დღემშვიდობის ბატონო პატა იერუსალიმიდან.
3: მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ ახლა ასეთ დროს გვითმობთ დროს და მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. მთავარი კითხვა ახლა ასეთია: ამერიკასა და ირანს შორის ახლა რა ეტაპია, რასთან გვაქვს საქმე? ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ირანთან არავითარ სახის მოლაპარაკებას აღარ აწარმოებს სამომავლოდ, არაპირებს რაიმე სახის დიპლომატიურ შეთანხმებაზე იფიქროს ირანთან, რადგან ეს გამორიცხულია, როგორც ტრამპი ამბობს. ასევე ტრამპი ამბობს, რომ ჰორმუზის სრუტეზე სრულად კონტროლს ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებს, მაგრამ ირანი ამბობს, რომ არ დაუშვებს არც ერთ შემთხვევაში ჰორმუზის სრუტეზე პრეტენზიები გაუჩნდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ვინ აკონტროლებს ჰორმუზის სრუტეს?
3: დავიწყოთ იმით, რომ მართლა ძალიან ძიმე სიტუაცია არის შექმნილი. მოდით დავყოთ ორი მიმართულება: ისრაელის მიდგომა და ამერიკის შეერთებულ შტატების მიდგომა. მე თუ შევხედავთ ტრამპი, ნუ ხა ათელ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არ არის ლაპარაკი ტრამპის ადმინისტრაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არის განსხვავებული აზრები თვითონ ინსტიტუტებს შორის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ადმინისტრაციის მიდგომა ირანთან საკითხთან დაკავშირებით არის არათანმიმდევრული, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. ხოლო ისრაელის მიდგომა არის თანმიმდევრული, თავიანთი ისრაელის უსაფრთხოებიდან, ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და იმ საფრთხებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ირანიდან წამოვიდეს. არათანმიმდევრულობას გულისხმობ იმას, რომ რამოდენიმე, ვთქვათ, ავიღოთ კვირა, კვირის განმავლობაში პოზიციების ცვლილება ხდება ტრამპის ადმინისტრაციიდან, ხან იმუქრებიან სრული განადგურებით, ხან იმუქრებიან ეკონომიური, ხა ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ეკონომიკური მძიმე სანქციებით, ხან იმუქრებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლაპარაკება მიდის ან არ მიდის მოლაპარაკება. და ამ ფონზე მე ვრჩები იმ აზრზე და ყოველდღეს ჩვენ წინაგადაცემაში ვილაპარაკეთ, დრო ეძლევა ირანს მაქსიმალურად მომზადებისათვის, თუ საომარი მოქმედებები განა ხდა და საომარი მოქმედებები ფაქტურად შეჩერებული არ არის. ახლა ავიღოთ იგივე მათი პროქსი ძალა, ხო, ეგივე ხეზბოლად, ხო, სიტყვაზე. ჩვენ ხედავთ მაგათ ქმედებებს, რომ რა დათმეს რამე არაფერი არ დაუთმეთ, ხო, სწორია. რეალურად დროს წევავენ ამ მიმართულებით და მათი ქმედებები არ არის.
0: გასაგებია რომ ირანი დროს წელავს, თუმცა აი შეფასებები რაც შეფასებების ანალიზით თუ ვიმსჯელებთ, ახლა დონალდ ტრამპი ამბობს რომ მისი სურვილი არის რომ ჰორმუზის სრუტე ამერიკის კონტროლ ქვეშ იყოს და ცოტა ხნის წინ
3: ეს არავინ არის ბატონ მიხეილო, ვისი კონტროლ ქვეშ არის? რატო იცი ტექნიკურად ჩვენ თუ შევხედავთ სრუტეს, ჩვენ ვხედავთ რომ ხმელეთიდან ირანი აკონტროლებს. ვიდან შეერთებული შტატები. ეხლა მოდი ასე ვთქვათ და ვთქვათ ჰაერიდან. მოდი ასე ვთქვათ, რომ ვისა 100%-იანი კონტროლი ამაზე პასუხს ვერავინ ვერ გასცემს. იმიტომ რომ ხმელეთიდან თავისუფლად შეიძლება ცეცხლის გახსნა, იცი თქვენ სრუტე ძალიან ვიწროა და ნებისმიერ გემს მიწდება, ხო? კონტროლს თუ კონტროლი ყია იმას, ვთქვათ, წყალებში, რომ გემები არ გადიან.
0: აი, ერთი დაზუსტება 19 აგვისტოს მონაცემებით ბატონო პატა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემების მოძრაობა შემცირებულია 87%-ით. აი, ეს ციფრი რაც ვიცი.
3: მაგიტომ ვიძახე, აი, თქვენ დაასტურეთ ის რაც მეკითხი, რომ გემების იმაზეა კონტროლი, მაგრამ თუ ჩვენ სამხედრო თვალსაზრისით შევხედავთ, ირანს აქვს ის ბერკეტი, რომ ნებისმიერ მომენტში თქვა სიტყვათა წყობა, რომ შეერთებული შტატების სრულად აკონტროლებს ეს სიტყვათა წყობა მოხსნას. ეგ არის პრობლემა დღეს თავარი. ამიტომ არის თქვა თუ ჩვენ საუბრობთ სრულ კონტროლზე, სრუტესი არამატო ზღვიდან, არამედ ხმელეთიდანაც უნდა კონტროლდებოდეს და უშვათ შეერთებული შტატების სრულად. აც სამწუხაროდ არ არის ახლა ამეტა.
0: სრუტე როგორც ისლამური რესპუბლიკის ნაწილი ირანულია და ირანულად დარჩება, ამბობს მოჩდაბა ხამენეის პირადი სპიკერი ცოტა ხნის წინ და აქვე მათ თქვენს აი თქვენთან მინდა ორი კითხვა გავაერთიანო ახლა დღევანდელ კაცებს ცოტა დრო დამცა თქვენთან სასაუბროთ ამისთვის დიდი ბოდიში. ისრაელი ამბობს რომ იმ შემთხვევაში თუ ირანი უარს არ ეტყვის გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანაზე ინებისმიერ დროს იტოვებს უფლებას ცალი რომ დაიწყოს სამხედრო ოპერაცია უკვე სახელწოდებით ლურჯი და თეთრი ირანის წინააღმდეგ. თავის მხრივ კი ირანიდან გვესმის მუქარა და განცხადებები, რომ იმ შემთხვევაში თუ დამოუკიდებლად ისრაელი ან ამერიკის შეერთებული შტატები განახორციელებენ ირანზე თავდასხმას, მათ თქვეს ახლახანს ირანელმა გენერალმა განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ირანი გავა ბირთული იარაღის გაურცევლობის ხელშეკრულებიდან და მეტიც აბას არახჩიმ თქვა, რომ აბას არახჩის მოადგილემ უბრალოდ გაურცელა განცხადება სოციალურ ქსელში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა განახორციელებს ჰორმუზის სრუტეზე, ჰორმუზის სრუტის ბლოკადას ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, რომ ირანული რაკეტები თავს დაესხნენ ამერიკულ ბაზებს ევროპის კონტინენტზე, მაგალითად კვიპროსსა და ბულგარეთზე იყო საუბარი. ეს უბრალოდ მუქარაა თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად აქვს ამის ბერკეტი ან შესაძლებლობა და თუ უშვებთ იმას, რომ ირანმა დატოვოს ბირთული იარაღის გაურცელობის ხელშეკრულება.
3: ბირთული იარაღის გაუცხლობის ხელშეკრულება ფაქტურად ირანი არ ასრულებს, ხო? აბა მაშინ არც იქნებოდა ამერიკის ძალები იქ. ირანი რო ამას ასრულებდა და არ დაიწყებოდა საერთოდ ეს ვითარება, რაც დღეს ხდება, ხო? აღმოსავლეთში. აქედან გამომდინარე, რა გამოდის? გამოდის ის, რომ ყველა დარჩა თავის პოზიციებზე, რეალურად. ირანიც თავის პოზიციებზეა დარჩენილი, მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს, არანაირად ხელშეკრულების თემიდან მოქმედებები და შესრულებაზე არ არის საუბარი. შეერთებული შტატების მხრიდან ხდება აბსოლუტური სერიოზული ზეწოლა იმ თვალსაზრისით, ხა ეს ეკონომიკური იქნება თუ სამხედრო, რომ რამენაირად დაითანხმოს ირანი ხელშეკრულებაზე. ირანი არ მიდის, ისრაელი რჩება თავის პოზიციაზე, რასაც ქვია თავის ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა და ირანი რჩება იმ პოზიციაზე, რომ სურს ისრაელის განადგურება. აი ეს იგივე ყველაფერი იგივეა. არაფერი არ არის შეცვლილი რეალურად და აქედან გამომდინარე, იმიტომ არის ისრაელის განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, თუ ირანმა დაიწყო რაღაც ქმედებები ძარცხვებს განახორციელებს, იმიტომ რომ პირველი თქვა ცეცხლის ხაზზე არის ისრაელი. აქედან გამომდინარე, ისრაელის ქმედებები მისი ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად სწორი არის და სწორი მიდგომაა. ეხლა მნიშვნელოვანი არის რა დარტმენ განახორციელებს დაუშვათ ის მუკარები, რასაც აქ ირანს სხვა სახელმწიფოები წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ახლა შეიძლება 100%-ით ვერ შეასრულოს მუქარა, მაგრამ 50%-ითაც რო შეასრულოს ეს მუქარები, ეს ძალიან სერიოზულ დაძაბულობას კი არ საერთოდ შეცვლის კონფლიქტის თემას და უფრო ძიმეს გახდის ამ კონფლიქტს და აქედან გამომდინარე იმის საუბარი რომ ირანი მხოლოდ ამხოლოდ საუბრობს და ნაბიჯებს არ გადადგამს მე ასე არ შევხედავდი ამას.
0: კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის რომელზეც თქვენი პოზიცია ძალიან საინტერესოა. ვითარებას აკვირდებით ძალიან დიდი ხანია არამხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში ასე არავენ რუსეთ-უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით კონფლიქტთან დაკავშირებით და ცოტა ხნის წინ NBC-მ გამოაქვეყნა ინფორმაცია რომ რუსეთმა ირანისთვის სამხედრო წურთების მიწოდება კასპიის ზღვის გავლით დაიწყო და შეგახსენებთ რომ ცოტა ხნის წინ კასპიის ზღვაში უკრაინელებმა განახორციელეს თავდასხმა და მათ თქვეს რომ ამ რუსეთი ეხმარებოდა ირანს, ირანი ეხმარებოდა რუსეთს შეიარაღებით. ახლა ხანს NBC-მ გავრცელა ინფორმაცია რომ კასპიის ზღვით რუსეთი ეხმარება თეირანს საბრძოლო მასალებით და ტროტილით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა რასთან გვაქვს რეგიონალურად საქმე? ვინ ვის ეხმარება ამ ომში? ამერიკა ეხმარება ირანს, ირანი ეხმარება ამერიკა რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ?
3: Ну, реалурат ეხა ირან და რუსეთ შორის სამხედრო ხელშეკრულება გაცო, თქვენ გაფორმებული არის, ხო? და რუსეთში ძალიან ბევრი, თქვათ, ესეთი ალებში პატრიოტული ძალები, ეს კორები გამოდიოდნენ, რომ რატო არ ვეხმარებით ირანს ამ ომში, ხო? აქედან და ეხმობოდნენ აი ამ ხელშეკრულებას. რეალურად არ გამოვრიცხავ, ხა მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, თქვათ, იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ერთად ის ვიცით, რომ ირანი ასწრდა თავის დროს და შახიდებს რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე არაფერი არა გამორიცხული, რომ მათ რაღაც დამხმარე რაღაც ნაწილები შეერაღების ან რაღაც სპეციალური ეხლა თვითონ იარაღზე არ არის ლაპარაკი, ალბათ უფრო რაღაც ტექნიკურ საკითხებზე, რომელიც მოდერნიფიკაციას გაუკეთებს ირანის შეერაღებას, ამას აბსოლუტურად არ გამოურიცხავ.
0: და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ ირანი ემუქრება ისრაელს იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელი არ დატოვებს, არ დაიწყებს შეთანხმების მიხედვით ლიბანიდან გამოსვლას, არ არის გამორიცხული, რომ ირანმა განახორციელოს თავდასხმა ისრაელზე. ახლა ირანი იმუქრება კვიპროსის ამერიკულ ბაზებს, ემუქრება ისრაელს, ემუქრება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აქვე ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას რომ თურმე კასპიის ზღვით ამერიკა რუსეთი ეხმარება ირანს შეიარაღებით. და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ ცოტა ხნის წინ მასუდ ფეზეშკიანმა განაცხადა, რომ ისრულად მხარს უჭერს პალესტინური რესპუბლიკის შექმნას და ჰამას. ცოტა ხნის წინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ღაზას სამშვიდობო შეთანხმებიდან გადის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება ახლა ვითარება დაიძაბოს ლიბანში?
3: იცი, როდესაც ყველაფერს ემუქრები და ყველას ემუქრები, სიამდეში არაფერი არ გამოგდის რა. მოდი ასე ვთქვათ, ისრაელი როდესაც შევიდა ლიბანის ტერიტორიაზე, ამის პრინციპული საკითხი არის, ისრაელს არ განუცხადებია, რომ ოკუპაციას უწევს და ტერიტორიას იერთებს. ისრაელმა დააყენა ძალიან მკაცრი განცხადებები, ძალიან მკაცრი პოზიციები, რომ შიმიტომ შედის ჯარები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი და განაიარაღება მოხდეს ამ ტერორისტებს. ეს არის ნათლად. აქედან გამომდინარე, ეს ტერორისტები არავინ არ იარაღს არაფერს არ დებენ, პირველი დღიდან იმუქრება ირანი ისრაელის ძინაამდე და როდესაც არ იყო შესული მაშინაც იმუქრებოდა, რომ რაღაც დასვენ განახორციელდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ასე არ არის. ამიტომ ისრაელი არ თქმა უნდა არ გავა ლიბანის ტერიტორიიდან დარწმუნებული ვარ ამაში, სანამ არ მიიღებს სრულ გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისრაელის სახელმწიფოს ლიბანის ქვედან ტერიტორიებიდან საფრთხე არ ემუქრება.
0: დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზის სამწუხაროვანი გადაცემაში. დღეს ცოტა დრო გრძება ტექნიკური პრობლემის გამო. იმედი მაქვს, რომ მომავალში კიდევ გვისაუბრებთ, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელსაც ახლა ისრაელში თითქმის ყველა საუბრობს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არასდროს არ დაუშვებს პალესტინური რესპუბლიკის შექმნას ღაზას სექტორში, ან ისრაელის ამეზობლოდ. თავის მხრივ ეს ამან შეიძლება ვითარება კიდევ უფრო დაძაბოს რეგიონში. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბატონო ბარა.
3: მადლობა თქვენ.
0: აუდიტორია შევახსენებრო, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გენერალ მაიორი, ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პატა დავითაია საუბრობდა. და ახლა პოლიტიკიდან, ომიდან და რეგიონალური დაძაბულობიდან კულტურაზე გადავიდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი ბოლო წლებია თითქმის უწყვეტი ომებისა და უსაფრთხოების კრიზისების პირობებში ცხოვრობს, კულტურული ცხოვრება ისრაელში გრძელდება, იქმნება ახალი კულტურული პროექტები, ერთიანდებიან ხელოვნები და მათ შორის ქართული ხელოვნებიც. 25 აგვისტოს ხულონში ქართული და ისრაელური ცეკვების მასშტაბური მასტერკლასი ჩატარდება, ქორეოგრაფების მასტერკლასი გაიმართება. პროექტის მთავარი იდეა არის, რომ მასტერკლასი ჩაატარონ და ასწავლონ ცეკვა გაუზია რომ ცოდნა სხვა ქორეოგრაფებს, სხვა ანსამბლებს, სხვა მოცეკვავეებს, ღონისძიებას 6 პედაგოგი ჩაატარებს, როგორც უკვე გითხარით 25 აგვისტოს ხოლონის ცენტრში დილის 10-დან საღამოს 5 საათამდე გამართება 6 საცოკაო ანსამბლის მასტერკლასი. პროგრამაში იქნება ცოცხალი მუსიკა, ქართული სიმღერები, მელოდიები და სხვა აქტივობები. ორგანიზატორების განცხადებით ეს არის პირველი ასეთი დიდი პროექტი, რომლის მიზანით არ არის რომ მხოლოდ ერთჯერადი მასტერკლასი იყოს, იდეა გაცილებით ფართოა, ისრაელში ქართული კულტურისა და ხელოვნების გარშემო ერთიანი ძლიერი საზოგადოების შექმნა. ამ თემებზე სასაუბროდ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება პროექტის ინიციატორი, ქართული ცეკვების სტუდია მანდილოსანის დამფუძნებელი, ანსამბლ შალვა სოლისტი, ქორეოგრაფი შანელ გაფნი. შანელ, შალომი იერუშალაიმ. გამარჯობა, დიდი
2: მადლობა, ძალიან მიხარია რომ დღეს აქვს.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის. შანელ, როგორ გაჩნდა მასტერკლას? ანუ მასტერები მასტერკლას ჩაატარებენ 25 ოქტომბერს ცეკართული ცეკვების. რას წარმოადგენს ეს პროექტი?
2: კი, ახიცი როგორ არის? ეს იდეა თვითონ იმიტომ, რომ ისრაელში არის ბევრი ქართული ცეკვის ანსამბლი. და დღეს ხოლმე მასწავლებელი და კორეოგრაფი არიან ახალგაზრდა ხალხი, რომელიც დაიბადა ისრაელში. ჩვენ ძალიან გვიხარს ქართული კულტურა და გვინდა რომ ეს კულტურა იყოს ცოცხალი და აქტიური. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ერთი დიდი ოჯახი და ერთობა ყველა ქორეოგრაფისთვის და მოსეკვავებისთვის. პროექტი მთავარი მიზანი რომ ყველიანი შევიკრიბოთ ერთი სრული დრე, გავაკეთოთ პროფესიული მასტერკლასები და პროსტავიხოთ ერთად სამეგობრები. მოსეკვავები მოდიან მთელი ქვეყნიდან, ბერშევიდან, ხულონიდან, ბათიამიდან, აშდოდიდან.
0: და ზუსტად ეს კითხვა მქონდა, ვინ არიან პროექტის ორგანიზატორები და ვინ მონაწილეობს მის განხორციელებაში, როგორ შეიკრიბა ეს გუნდი?
2: დიახ, ორგანიზატორი მე ვარ, შემკვია შანელ გაფნი, დღეს მე ვარ მანდილოსანის სტუდია დირექტორი, ქართული ცეკვისთვის კორეოგრაფი, ანსამბლი შალვაში და პროფესიონალი მოსეკვავე. ჩემი ცეკვის გზა დავიცხე ანსამბლი შალვაში, ბერშევაში და

0: 25 აგვისტოს არიან ჩვენი ძვირფასო მასწერები, შაი პრემაშვილი, დანის ციციაშვილი, მიშელ აბრაამი, ეალა ტალი და მონიკა ბერ, ყველა ანსამბლები, შალვა, აზბეგი, ჯიენბი. ძალიან მეხარია და ყველა გავიზადეთ ერთ სცენაზე და დღეს ყველა ასწავლის ახალი სტავბა.
1: გამოცდილი ქორეოგრაფები 25 აგვისტოს ხულონში მასტერ კლას ჩაატარებთ. რას მოიცავს ეს პროგრამა, ვის შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება? რომ გითხრათ უფრო მეტი დეტალი.
0: დიახ, 25 აგვისტოს ქალაქ ხულონში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მასტერკლასის დღე, კერავე ფაინხულონის დახმარებით. ეს არის ყველა აქტიური მოსეკვაებისთვის და მათთვის, ვისაც უნდა ცეკვაში დაბრუნება. დღე იქნება ძალიან პროფესიული, სხვადასხვა მასტერი ასწავლის სხვადასხვა ქართულ ცეკვა და კომბინაციებს. ასევე გვექნება პატივცემული სტუმრები, საქართველოს ელჩი და კონსული ისრაელში, ხულონის მერი, ჩვენი მენტორები და სხვა საპატიო ხალხი. და პატარა, რა თქმა უნდა, ბილეთით ყველა შეუძლია მოსვლა და ხურება.
1: დიდი მადლობა, საინტერესო იქნება 25 აგვისტოს ქართული ქორეოგრაფების მასტერკლასი, ცეკვების მასტერკლასი. და ერთი კითხვა მაქვს კიდე, როგორ შეიძლება მსგავსი ინიციატივები დაეხმაროს ისრაელში ქართული კულტურის განვითარებას? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: აი, ნახე, ქართული ცეკვა არის სამდღის გული და სული. ცეკვა ხვება საქართველოს ისტორია, მოძრაობითა და რიტმით. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ცეკვას და ქორეოგრაფია, ჩვენ ვაცოცხლებთ ამ ისტორიას. ეს პროექტი ინახავს და ამძიერებს ჩვენ კულტურას ისრაელში. და იცით კიდევ რამეს გეთხვი. მოსეკვაები რომ მოდიან, ზოგი არ იციან ქართული ენა, მაგრამ იციან ქართული ცეკვა. და ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი რამეა. იმიტომ რომ ეს არის მათი კავშირი საქართველოსთან და ქართულ კულტურისთან. ჭემიაზე ძალიან სპეციალური რამეა.
1: მნიშვნელოვანი არის, რომ მეტი ისრაელელი, ისრაელის მოქალაქე, არა ქართველი ებრაელი, დავაინტერესოთ ქართული კულტურით და ქართული ცეკვით. ჩემი მიზანიც სწორედ ეს არის, მაგიტომ გითმობთ დროს, რომ მინდა რომ მეტ ადამიანს გავაგებინო ამ მასტერკლასის შესახებ, რადგან თუ სურვილი ექნება ისრაელელები მოვიდნენ, ისწავლონ ქართული ცეკვა შემდეგ თქვენთან ანსამბლებში და რაც მეტი ადამიანი იცეკვებს ქართულ ცეკვას, მეტ ადამიანი უფრო მეტი ადამიანი ეზიერება ქართულ სულს და გემოვნებას. და ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, ეს არის ერთჯერადი პროექტი თუ სამომავლოდაც დაპირებთ რომ ეს მსგავსი პროექტები, მასტერკლასები ჩაატაროთ?
0: ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი იყოს ყოველ ზაფხულს. ეს არის პირველჯერ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ყოველ ზაფხულს იქნება როგორც ლამაზი ტრადიცია. ყველა ქართველ ებრაელებს ერთად ერთობისთვის და ქართულ ცეკვის და კულტურასთვის ისრაელში.
1: საინტერესოა, დიდი მადლობა. შანელ, წარმატებებს გისურვებთ 25 აგვისტოს ქორეოგრაფების მასტერკლას. იმედი მაქვს, რომ მეც შემოგიერთდებით და თქვენს მასწავლით ცეკვას, ქართულ ცეკვას. დიდი მადლობა შანელ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: აუდიტორიას კი შევახსენებ, რომ ჩვენთან შანელ გაფნის საუბრობდა ქართული ცეკვების სტუდია მანდილოსანის დამფუძნებელი და ანსამბლ შალვას სოლისტი და ქორეოგრაფი. აი ასეთ იყო დღევანდელი დღე. ერთ საათის განმავლობაში გიყვებოდით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელისში და პოლიტიკური ვითარებიდან, რეგიონში არსებული ვითარებიდან. ასევე მოისმინეთ სამოქალაქო პოზიცია, რას ფიქრობენ ისრაელელები ქვეყანაში არსებულ დაპაუზებულ ომებზე და ეკონომიკურ პრობლემებზე. ვისაუბრეთ კულტურულ ბლოკში, რომ ცოტახანში 25 აგვისტოს უფრო სწორად ხულონში გაიმართება ქართული ცეკვების მასტერკლასი და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია მივიდეს, დაესწროს, ისწავლოს ქართული ცეკვები და რაც მეტი ადამიანი ისწავლის ქართულ ცეკვებს, უფრო საინტერესო იქნება ისრაელში ქართველი ემიგრანტებისთვისაც ცხოვრება. დიდი მადლობა, მე მიხელ ხეცოიძე ერთ საათის განმავლობაში ქანდაკას ეთერში მუშაობდი თქვენთვის. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.